0: ああ、メールありがとうございます。一応、炭酸の特殊をまた直すので、また家電所長にやるので、ご覧ください。
1: 列車の到着まであと5分。